Tumen shueni qili ando Ervin Ametovski sar zamanglumtu. A kanakashuna i Jan Sever i Olakri qili ke mano bashal eromenge. Koja poručija i Gulistan Vesel i Penela a kia qili gjala gjikos.